känner vi från Gotye och Kibra sin Somebody That I Used To Know, alltså melodin, men detta var Doechi sin Anxiety I lunchbits musik mens du jobbar. As it was med Harry Styles för lokala nyheter och riksnyheter. Vi ska räcka både den och denna här från Temper City Self Aware 5 minuter.

Välkommen till nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmen du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.